za naše drage Saralije, naše sponzore. Pekara Dva Goluba i Liđa Sarajevo, Ćevapđinica Fresh i Liđa Sarajevo, i Pekara Dani Noć, Stup, Stupska, Čemala Bjedića, Bulevar,